0: Probe, zna biti ful dobro.
1: Ali pa recimo, veš, če eni nimajo radi murk v francoski,
0: ja, da jih
1: ne ti daš murke, samo ne vejo.
0: Ja.
1: Pa gledaj, kak je dobro, kak je dobro.
0: Sva je dobro. No,
1: ja, super, hvala lepa, fras.
0: Zmržene murke.
1: Tako.
0: Naribajte, pojede jih.
1: Tako. Ali pa, ne.
0: Daj.
1: Si vun eno po en. Pol pa not.
2: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.